გამარჯობათ პატივცემულ რადიო მსმენელებო. ეთერშია რადიო სადგური თურქიას ხმა. დღეს გახლავთ 15 სექტემბერის სამშაბათი, თურქიას დროით 11, თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიას ხმის ქართულოვანი გადაცემების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიას დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე.

0: გადაცემას ვიწყებთ საინფორმაციო ბიულეტენით, რომელშიც მოისმენთ. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიფ ერდოღანმა განაცხადა, რომ თურქეთს საუდის არაბეთისა და პაკისტანის მიერ გასულ თვეს ხელმოწერილი მექას თავდაცვის შეთანხმებით მათ ისლამურ სამყაროს მძლავრი გზავნილი გაუგზავნეს. პრეზიდენტმა ერდოღანმა აღნიშნა, რომ შეთანხმების საფუძველზე უკვე შეინიშნება დადებითი ძრავები. ერდოღანის თქმით, თურქია განაგრძობს მუშაობას იმისათვის, რომ დაეხმაროს ისლამურ სამყაროს არსებული გამოწვევების ბრძოლაში და დასწინა, რომ ანკარამ თავის შესაძლებლობა რეგიონში უკვე დააფიქსირა.
1: პენტაგონის გენერალური ინსპექციის ოფისის განცხადებით, ირანის წინააღმდეგ 4-თვიანმა საჰაერო ოპერაციამ სახელწოდებით ეპიკური რისხვა, აშშ საბრძოლო მასალების მარაგი ამოწურა და მომარაგების ჯაჭვში არსებული ხარვეზები გამოააშკარავა. თებერვლის ბოლოდან ივნისის ჩათვლით ოპერაციის ღირებულებამ 33 მილიარდ დოლარს მიაღწია, აქედან 22 მილიარდ დოლარზე მეტი მხოლოდ საბრძოლო მასალებზე დაიხარჯა. რაც შეეხება დანაკარგებს, განადგურდა 4 F-15 დაზიანდა 1 F-35 და 7 საწვავ შემავსებელი თვითმფრინავი, ხოლო ჩამოგდებული იქნა 30-მდე უპილოტო საფრენი აპარატი. საზედამხედველო უწყება ახლა აფრთხილებს მაღალი სიზუსტის რაკეტებისა და საჰაერო თავდაცვის საშუალებების დეფიციტის შესახებ. პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი კი ამას ეწინააღმდეგება და აცხადებს, რომ ამერიკული ქარხნები უფრო დახვეწილ და უმაღლესი კლასის იარაღს აწარმოებენ, ვიდრე ოდესმე.
0: ირანის რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა განაცხადა, რომ ჰორმუზის სრუტის დასავლეთით საჰაერო სივრცეში აშშ-ს წარმოებული MQ-1 ტიპის უპილოტო საფრენი აპარატი ჩამოაგდო. ირანის ოფიციალურმა საინფორმაციო სააგენტო ირნამ რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის მიერ გავრცელებული წერილობითი განცხადება გამოაქვეყნა. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ჰორმუზის სრუტის დასავლეთით საჰაერო სივრცეში MQ-1 ტიპის უპილოტო საფრენი აპარატი ირანის საჰაერო თავდაცვის სისტემამ აღმოაჩინა და ჩამოაგდო. რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა გუშინ დილითაც განაცხადა, რომ ჰორმუზის სრუტის თავზე იმავე ტიპის უპილოტო საფრენი აპარატი ჩამოაგდო. რადიო თურქიეს ხმის ეთერში განვაგრძობთ საინფორმაციო ბიულეტენს.
1: საუდის არაბეთის წინააღმდეგ ჰუსიტებმა

0: ის მე რაკეტებით და უპილოტო საფრენი აპარატებით განხორციელებული თავდასხმების შედეგად 13 ადამიანი დაშავდა. თავდასხმება, რომლებმაც მსუბუქი და საშუალო სიმძიმის დაზიანებები გამოიწვია, სამი ქალაქი ამოიღო მიზანში. საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციის განცხადებით, ჩამოვარდნილმა ნამსხვრევებმა 7 სახლი და 2 ავტომობილი დააზიანა. ეს თავდასხმა მოყვა ჰუსიტების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას იემენში საუდის არაბეთის ავიაციის მიერ განხორციელებული 54 საჰაერო დარტყმის შესახებ, რაზეც ირანის მხარდაჭერილმა ჯგუფმა განაცხადა, რომ ეს უპასუხოდ არ დარჩება.
1: აღმოსავლეთ იერუსალიმის პალესტინის გუბერნატორი აფრთხილებს, რომ ისრაელის ჯგუფები ცდილობენ შეცვალონ რელიგიური პრაქტიკები ალაქსას მეჩეთის გარშემო. ოფიციალური პირების განცხადებით, ეგრეთ წოდებული ტაძრის ჯგუფი, ებრაული ნაციონალისტურ და რელიგიური ორგანიზაციები არაერთხელ ლოცულობდნენ ბაბ ალ-რაჰმას სასაფლაოზე. აცხადებენ მას ებრაულ სალოცავ ადგილად და ახლა მოუწოდებენ მომხრეებს მუსლიმურ სასაფლავებთან ყოველკვირეული შეკრებები გამართონ.
0: და ბოლოს, კომპანია ანთროფიკის გენერალური დირექტორი დარიო ამოდეი აფრთხილებს, რომ ხელოვნური ინტელექტი უფრო სწრაფად ვითარდება, ვიდრე უსაფრთხოების ის ზომები, რომლებიც მის კონტროლს ემსახურება და ტექნოლოგიურ კომპანიებს მოუწოდებს შეანელონ ტემპი. ამოდეი, როგორც უფრო ძლიერი დაცვის მექანიზმების აუცილებლობის მტკიცებულება, ხელოვნური ინტელექტის აგენტების ირგვლივ მომხდარ ბოლოდროინდელ ინციდენტებს ასახელებს და სთავაზობს დამოუკიდებელ შეფასებებს უსაფრთხოების საერთო სტანდარტებსა და საერთაშორისო შეთანხმებებს. მეორე მხრივ, აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპის განცხადება, რომ ეს ეგზისტენციალური შიშებით აღლითობა, აჩვენებს, რომ ხელოვნური ინტელექტის რისკების შესახებ დისკუსია ჯერ კიდევ შორსაა დასასრულისგან. ტრამპმა მანამდე ჩინეთთან ხელოვნური ინტელექტის რბოლაზეც ისაუბრა და განაცხადა, რომ პეკინის ერთადერთი უსაფრთხოების ბარიერი პრეზიდენტის სი ძინპინია. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ დღევანდელი საინფორმაციო ბიულეტენი.

ვირფასოს მსმენელებო, წინა ეპიზოდში ჩვენ თავი უდაბნოს სისკენ აღმართეთ და სიბნელეში სინათლეს ვეძებდით. მაგრამ როგორ ხდება, რომ ვარსკვლავი ციდან ჩამოდის და საუკუნეების განმავლობაში ტაძრის ქვაზე აგრძელებს ცხოვრებას? ახლა ჩვენ ამ შუქს მივყვებით პალესტინის გულში, ბეთლემში. თუმცა ამჯერად ვარსკვლავს, რომელსაც ვეძებ, არაცაში, არამედ ტაძრის სიღრმეში ქვაზე დასვენებულს ვიპოვით. სიმბოლოს გასაგებად ჯერ ის მიწა უნდა იცნო, რომელიც მას ასაზრდოებს. იერუსალიმის გვერდით ზეითუნის ხეებით დაფარულ ბორცვებს შორის აღმართული ბეთლემი პალესტინის უძველესი ქალაქია. ეს ადგილი აღმოსავლური ქრისტიანობის, პალესტინელი არაბი ქრისტიანების ადგილობრივი მემკვიდრეობისა და საუკუნოვანი რწმენის ერთ-ერთი ყველაზე ცოცხალი სიმბოლოა. ქალაქის ცენტრში კი მდებარეობს სივრცე, რომლის გარშემოც მთელი ეს ისტორია ჩამოყალიბდა. შობის ტაძარი და მის ქვეშ მდებარე შობის მღვიმე. ქრისტიანული ტრადიცია დიდებული ტაძრების აგებამდე დიდი ხნით ადრე ამ დაბალჭერიან მღვიმეს ესო ქრისტე შობის ადგილად მიიჩნევდა. 329 წელს იმპერატორ კონსტანტინეს დროს წმინდა მღვიმე პირველად დიდ ბაზილიკად აიგო. ნაგებობა მეექვსე საუკუნეში იუსტინიანის ეპოქაში ხელახლა აშენდა. UNESCO-მ პალესტინის გეოგრაფიის ეს ღირებულება 2012 წელს იესოს დაბადების ადგილი, შობის ტაძარი და მომლოცველთა გზა სახელწოდებით მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში შეიტანა და დაცვის ქვეშ აიყვანა. ეს აღიარება პალესტინის მეორე მსოფლიო ცივილიზაციის ისტორიაში შეტანილი ღრმა მემკვიდრეობის დასტურია.

როდესაც შობის ტაძრის კარვში შეაბიჯებ, მრავალშრიან ისტორიას ხედავთ. მეოთხე საუკუნის მოზაიკის კვალი, მეექვსე საუკუნის დიდებული ქვის სვეტები და მეთორმეტე საუკუნის ჯვაროსანთა სამეფოს პერიოდის წმინდათა გამოსახულებები ამ ნაგებობებში გვერდიგვერ არსებობს. ჯვაროსნული ლაშქრობების დროს დასავლეთიდან მოსული ლათინი ქრისტიანები და ამ მიწაზე მცხოვრები აღმოსავლეთის უძველესი თემები ამ ჭერქვეშ ერთიანდებოდნენ. სხვადასხვა ქრისტიანულმა ტრადიციამ საკუთარი კვავლი ერთსა და იმავე ნაგებობაში დატოვა. დრო გადიოდა, იმპერიები იცვლებოდა, თუმცა ადგილის მეხსიერებამ არსებობა შეინარჩუნა. როდესაც ტაძრის ქვეშ ვიწრო კიბეები ჩახვალთ, სწორედ ამ მეხსიერების ცენტს მიაღწევთ. შობის მღვიმეში ჩასლისას დაბალი ჭერი და საკმეველის მისტიკური სუნი დაგხვდებათ. ამ სივრცეში, სადაც თავდახრილი შედიხართ, შობის საკურთხევლის პირდაპირ მარმარილოს იატაკის ცენტრში 14 ქიმიანი ვარსკვლავი მდებარეობს. ვარსკვლავის გარშემო ლათინურად ამოტვიფრულია წარწერა: აქ ქალწულ მარიამისგან იესო ქრისტე იშვა. ამ წინადადების ქვემოთ კი იკითხება თარიღი 1717 წელი. ეს ის წელია, როდესაც კათოლიკე ფრანცისკელემა ვერცხლის ვარსკვლავი მარმარილოზე დაამაგრეს. ვარსკვლავი შუაგულში წრიული ღიობია. მომლოცველები ამ ღიობში ხელს ყოფენ და პირდაპირ ეხებიან კლდეს, სადაც რწმენის თანახმად შობა აღსრულდა. ვარსკვლავის გარშემო 15 ვერცხლის კანდილი კიდია, რომელიც მუდმივად ანთია. ეს კანდილები იმ უძველესი კონფესიებს შორის არის განაწილებული, რომლებიც ტაძრის მფარველობას კისრულობდნენ. 6 კანდილი ბერძნელ მართმადიდებლებს, 5 სომეხ და 60 ციქულო ეკლესიას, ხოლო 4 კათოლიკე ლათინთა თემებს ეკუთვნის. ვარსკვლავის 14 ქიმიანობა შემთხვევით არ არის. ისტორიკოსები და მკვლევარები ამ რიცხვის ბიბლიის ორ ძირითად თხრობას უკავშირებენ. პირველ რიგში წინა პლანზე მოდის მათეს სახარების დასაწყისში მოცემული გენეოლოგია. ტექსტის მიხედვით აბრაამიდან დავით მეფემდე 14 თაობაა. დავითიდან ბაბილონის ტყვეობამდე 14, ხოლო ტყვეობიდან იესო ქრისტემდე კიდევ 14 თაობა. ეს რიცხვი გვარის სისრულეს განსახიერებაა. 14 რიცხვის კიდევ ერთი სიმბოლური ინტერპრეტაცია იერუსალიმის წამების გზის 14 გაჩერებას უკავშირდება. ამგვარად ვარსკვლავი სიმბოლურად აერთიანებს ბეთლემში, შობისა და იერუსალიმში გავლის წამების გზას. რელიგიურ ტრადიციებში ბეთლემის ვარსკვლავად ან აღმოსავლეთის ვარსკვლავად წოდებულმა სინათლემ, რომელიც მოგვებს გზას უჩვენებდა, ასტრონომიის ისტორიკოსის ყურადღებაც მიიპყრო. მეცნიერები იმ პერიოდში ცაზე მომხდარ მოვლენებს შორის განიხილავდნენ კომეტის გავლას, იუპიტერისა და სატურნის შეერთებას ან კაშკაშას უპეროვანის აფეთქებას. თუმცა ამ ვერცხლის ვარსკვლავის ისტორია მხოლოდ რწმენითა და ასტრონომიით არ შემოიფარგლება. 19 საუკუნეში საერთაშორისო დიპლომატიის ცენტრში მოექცა. 1847 წელს მღვიმიდან ვერცხლის ვარსკვლავი მოხსნეს და ის გაუჩინარდა. ამ შემთხვევამ კიდე უფრო გააღრმავა უთანხმოება ქრისტიანულ კონფესიებს შორის. საფრანგეთმა და რუსეთმა, რომელთაც წმინდა ადგილზე კონტროლი და მფარველობა სურდათ, ოსმალეთის იმპერიაზე ძლიერი დიპლომატიური ზეწოლა მოახდინეს. ვარსკვლავის დაკარგვით გამოწვეულმა დაპირისპირებამ გზა კონცეფცია საფრანგეთსა და რუსეთს შორის უფრო გააღრმავა, რამაც მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა 1853 წელს დაწყებული ყირიმის ომის წინაპირობებში. კრიზისის მოსაგვარებლად და რეგიონში ბალანსის შესანარჩუნებლად ოსმალეთის ხელისუფლებამ 1853 წელს ახალი ვერცხლის ვარსკვლავი

კარიას პილიკი. Რას ნიშნავს თქვენ თვითშვებულება? დადიხართ პოპულარულ ტურისტულ ცენტრებში, რომლებსაც ადამიანები ხშირად ანიჭებენ უპირატესობას, თუ იკვლევთ ადგილებს, რომლებიც არავინ იცის. სასტუმროში რჩებით თუ კარავში? სხვა გეძახით ტყე თუ მთები? მრავალი განსხვავებული კითხვა შეიძლება დაისვას ხალხის სადღესასწაულო პრეფერენციების დასადგენად. იმის გამო, რომ შვებულების იდეა და მისი მოლოდინი განსხვავდება ადამიანებიდან ადამიანებზე, ამ მხრივ გადამწყვეტია ხალხის ინტერესები, ეკონომიკური, სოციალური, კულტურული და ფსიქოლოგიური მდგომარეობა. ზოგი წიგნებშია ჩაფლული, ზოგი სპორტით არის დაკავებული, ზოგი მზით ტკბება და ზოგი ცთოვლით. ვიღაცას აინტერესებს არქეოლოგიური ძეგლები, ვიღაცას მკურნალობა სურს, ვიღაცას უყვარს ამთრის სპორტი, ვიღაც ირჩევს ზღვას. ანატოლიის მიწები გაძლევთ საშუალებად დაგეგმოთ ასვენება იმ ადგილას, რაც გაინტერესებს. დღეს გვინდო და გვესაუბრო საფეხმავლო მარშრუტებზე, დასვენების სახეობაზე, რომელსაც თავისუფლების მოყვარული და საკუთარი თავის რეალობა სურს. დღევანდელ პროგრამაში თურქეთის ყველაზე გრძელი საფეხმავლო კარიაზე გავამახვილებთ ყურადღებას. რეგიონი, რომელიც დღაიდინის, მუღლასა და დენიზლის ნაწილებს იცავს, ანტიკურ ხანაში კარის რეგიონს ეძახდნენ. კარიაზი თავისი ჩაჭრილი პლატოები, ნაყოფიერი დაბლობებით, ტყეებითა და ციცაბო მთებით ისეთივეა, როგორც იმ პერიოდის სხვა თვალსაჩინო რეგიონები, როგორებიცაა ფრიგია, ლიკია და იონია. დღეს კარიას რეგიონი ძირითადად ცნობილია ქალაქ ჰალიკარნასის გამო, იმიტომ რომ ქალაქი გამოირჩევა როგორც ანტიკური ცნობილი ისტორიკოსის ჰეროდოტეს სამშობლო და ადგილი, სადაც მდებარეობს ჰალიკარნასის მავზოლეუმი, რომელიც გახლავთ ანტიკური სამყაროს შვიდი საოცრებიდან ერთ-ერთი. თუმცა კარიას რეგიონში არის რამდენიმე უცნობი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი უძველესი ქალაქი. ამ ქალაქების შესწავლა შესაძლებელია თურქეთის ყველაზე გრძელი საფეხმავლო ბილიკით. კარიას ბილიკზე, რომელიც 820 კილომეტრია, არ შეგეშინდეთ ამ სიგრძის, რომელიც აღმოსავლეთიდან დასავლეთამდე თურქეთის მანძილის ნახევარია, რადგან ეს გზა შედგება ბილიკებისგან სხვადასხვა მარშრუტით. თქვენ მხოლოდ უნდა აირჩიოთ მარშრუტი თქვენი ინტერესებიდან გამომდინარე. თუ თქვენ იკვლევთ უძველეს ქალაქებს და ფარულ ყურეებს, ან გადადიხართ სოფლებში, რომლებიც ინარჩუნებენ თავდაპირველ სტრუქტურებს. გასეირნებისას იქნება მომენტები, როცა ვერ დაინახავთ ცას, ცაცხვისა და ფისტოს ხეების გამო და მომენტები, როცა ნუშისა და ასლოვანი ზეთისხილის ხეები ამოსულ ბრწყინვალე ცისფერის გამო მიგიყვან სხვა ადგილებში. კარიასკენ მიმავალ გზაზე აღმოჩენთ როგორ წარსულს, ასევე იმ მომენტს, რომელშიც ახლა ცხოვრობთ. კარიას რეგიონი რეალურად არის პოპულარული ტურისტული კურორტების მეზობლად, მაგრამ ის გარკვეულწილად მათ ჩრდილშია მოქცეული. საერთაშორისო სტანდარტებით მონიშნულ ამ საფეხმავლო მარშრუტი თქვენი არდადეგები ისტორიასა და ბუნებაში განსხვავებულ მნიშვნელობას იპოვის. ხმელთაშუაზღვიდან ეგეოსამდე, ბილიკების გადაკვეთითა და ფერდობებზე დაშვებით. თურქეთის ყველაზე გრძელი საფეხმავლო მარშრუტი კარიას ბილიკი 2021 წელს გამოცხადა მსოფლიოს 25 საუკეთესო საექსკურსიო და მსოფლიოს 6 საუკეთესო სათავგადასავლო მარშრუტად. ამ გზაზე 46 ეტაპია და შედგება 4 ძირითადი მონაკვეთებისგან. მოდით აქვე რამდენიმე შეხსენება გავაკეთოთ მათთვის, ვისაც კარიას ბილიკის გასეირნება სურს. ვინაიდან ზაფხული ძალიან ცხელია, ექსპერტები გაზაფხულზე და შემოდგომაზე გასეირნებას გვირჩევენ. ასევე გვირჩევენ მიცოდეთ საკუთარი საზღვრები. შესაბამისად ავირჩიოთ მარშრუტი, რომელსაც გავივლით და რაც მთავარია, თუ გამოცდილი მოლაშქრე არ ხართ, ლაშქრობაზე აუცილებლად გუნდთან ერთად უნდა წახვიდოთ და არა მარტო. თბისა და ზღვის თვალწარმტაცი ხედები, ტყეები, სოფლები, ათობით უძველესი ქალაქის ნანგრევები, ბილიკები, საქარავნო მარშრუტები, ქვის
ტროტუარებით. ეს არის საფეხმავლო მარშრუტი, რომელიც გადაჭიმულია კულტურასთან, ისტორიასთან და ბუნებასთან დახვეწილი თავისი ლამაზმანებით, სადაც შეგიძლია წარსულის მიკვლევა. სიუპრიზებით სავსე ამ გზაზე შეგიძლია თეწვიოთ 6000 წლის წინანდელ კლდოვან ნახატებს, რომლებიც ნაპოვნია გამოქვაბულებში, მთებში. უძველესი ქალაქი კაუნისი თავისი ბრწყინვალე ფასადებით კლდეებში გამოკვეთილი. უძველესი ქალაქი კაუნისი მარმალილოს ქალაქებს შორის ერთ-ერთია მსოფლიოში. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ანტიკური ქალაქი სტრატონიკეა, რომელიც იუნესკოს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის დროებით სიაშია შეყვანილი. და ბოლოს, დღევანდელ პროგრამაში კარიას ფილიქზე გავამახვილეთ ყურადღება. მომავალ პროგრამაში შეხვედრის იმედით გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.

პატივცემულ რადიო მსმენელებს შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენაც ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქეს როით 11 თბილისის როით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა, გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.